وَلَا تُخْزِينِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ وَلَا تُخْزِينِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ وَلَا تُخْزِينِي ve beni utandırma, alçaltma, perişan etme, mahzun etme.